ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ تبھی تو غزل مرہم کی مانند بے پناہ عشق، وفا اور تڑپ کی داستان سنا کر بے چین دل کو سکون پہنچا دیا کرتی ہے، سکون مہیا کراتی ہے۔ آپ کے بنا یہ سفر ادھورا ہے، یہ محفل ادھوری ہے۔

یادیں کبھی دستک نہیں دیتی، وہ تو بس کسی مصرعے، کسی خوشبو یا کسی دھن کے بہانے دل میں اتر آتی ہیں، اور پھر آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے موسم، ادھورے وعدے، روٹھی ہوئی مسکراہٹیں اور بچھڑے ہوئے لوگ ایک ایک کر کے لوٹنے لگتے ہیں۔ محبت کی سب سے خوبصورت بات شاید یہی ہے کہ وہ ختم ہو کر بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ یاد بن کر ہمیشہ ساتھ چلتی ہے، جس کا بے حد نفیس اور درد بھرے بیان کی بانگی ہے یہ خوبصورت غزل۔